0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Ham Adhara Shakta Jai Namaha. Om Ham Anantasana Jai Namaha. Om Ham Anantaya Namaha. ॐ हां वासुकिने नमः ॐ हां तक्षकाय नमः ॐ हां कार्कोटकाय नमः ॐ हां शङ्खपालाय नमः ॐ हां गुलिकाय नमः ॐ हां पद्माय नमः ॐ हां महापद्माय नमः ॐ हां धर्माय नमः ॐ हां ज्ञानाय नमः ॐ हां वैराग्याय नमः ॐ हां ऐश्वर्याय नमः ॐ हां अधर्माय नमः ॐ हां अज्ञानाय नमः ॐ हां अवैराग्याय नमः ॐ हां अनैश्वर्याय नमः ॐ हां राजसाय नमः ॐ हां तामसाय नमः ॐ हां सात्विकाय नमः ॐ हां सिंहासनाय नमः ॐ हां कृतयुगाय नमः ॐ हां त्रेतायुगाय नमः ॐ हां द्वापरयुगाय नमः ॐ हां कलियुगाय नमः ॐ हां अव्यक्ताय नमः ॐ हां नियतये नमः ॐ हां कालाय नमः ॐ हां कलायै नमः ॐ हां केशवाय नमः ॐ हां अधश्छदनाय नमः ॐ हां ऊर्ध्वश्छदनाय नमः ॐ हां योगासनाय नमः ॐ हां कन्दाय नमः ॐ हां बीजाय नमः ॐ हां अङ्कुराय नमः ॐ हां नालाय नमः ॐ हां कण्टकेभ्यो नमः ॐ हां दळेभ्यो नमः ॐ हां केसरेभ्यो नमः ॐ हां कर्णिकायै नमः ॐ हां बीजेभ्यो नमः ॐ हां पद्माय नमः ॐ हां वामायै नमः ॐ हां ज्येष्ठायै नमः ॐ हां रौद्र्यै नमः ॐ हां काल्यै नमः ॐ हां कलविकरण्यै नमः ॐ हां बलविकरण्यै नमः ॐ हां बलप्रमथमन्यै नमः ॐ हां सर्वभूतदमन्यै नमः ॐ हां मनोन्मन्यै नमः ॐ हां सूर्यमण्डलाय नमः ॐ हां सूर्यमण्डलाधिपतये ब्रह्मणे नमः ॐ हां सोममण्डलाय नमः ॐ हां सोममण्डलाधिपतये विष्णवे नमः ॐ हां अग्निमण्डलाय नमः ॐ हां अग्निमण्डलाधिपतये रुद्राय नमः ॐ हां शक्तिमण्डलाय नमः ॐ हां शक्तिमण्डलाधिपतये ईश्वराय नमः ॐ हां शिवासनाय नमः ॐ हों शशिन्यै नमः ॐ हों अङ्गदायै नमः ॐ हों इष्टायै नमः ॐ हों मरीच्यै नमः ॐ हों ज्वालिन्यै नमः ॐ ह्रें शान्त्यै नमः ॐ ह्रें विद्यायै नमः ॐ ह्रें प्रतिष्ठायै नमः ॐ ह्रें निवृत्त्यै नमः ॐ हुं तमायै नमः ॐ हुं मोहायै नमः ॐ हुं क्षयायै नमः ॐ हुं निद्रायै नमः ॐ हुं धृत्यै नमः ॐ हुं क्षान्त्यै नमः ॐ हुं स्मृत्यै नमः ॐ हुं क्षयायै नमः ॐ हिं रजायै नमः ॐ हिं रत्यै नमः ॐ हिं पाल्यै नमः ॐ हिं रक्षायै नमः ॐ हिं कलायै नमः ॐ हिं संयमिन्यै नमः ॐ हिं बलक्रियायै नमः ॐ हिं तृष्णायै नमः ॐ हिं कामायै नमः ॐ हिं क्षयायै नमः ॐ हिं चिन्त्यै नमः ॐ हिं मोहिन्यै नमः ॐ हिं भ्रामिण्यै नमः ॐ हिं ॐ हं सिद्ध्यै नमः ॐ हं हृद्ध्यै नमः ॐ हं धृत्यै नमः ॐ हं लक्ष्म्यै नमः ॐ हं मेधायै नमः ॐ हं कान्त्यै नमः ॐ हं स्वधायै नमः ॐ हं प्रजायै नमः ॐ हां भुवनाध्वने नमः ॐ हां वर्णाध्वने नमः ॐ हां